سید علی خامنه ای دی انتم سنسار میں شامل ہو رہے ہیں ودیش منترالے نے کہا کہ اس موقع انہوں نے دو پارٹی نمائندیاں دی اچھ پدری موجود کی دوہاں دیشاں وچکار سبھی چارک سمندہ دی مہتہ نے دسان دی اے راجنیتی اتے آرتھک سمندہ لئی ایک مضبوط بنیاد بدا

سامعین دی خدمت چ نوجوت سلام عرض کر دیا جی. لے جی ادھر اجے اس مجلسے پروگرام دس دی جی. سب تو پہلا لے کے حاضر ہوواں گے پروگرام اج دی گل. اج اپاں گل بات کران گے رخ لگاؤ واتاورن بچاؤ تے. اگلا سلسلہ چلکی جس دے وچ اج تسی سنو گے چلکی منڈا جوان باپو پریشان. صوفی رنگ دے تحت وکھ وکھ آوازاں صوفیانہ کلام تھوڑی نظر کران گے. تے آخری سلسلہ تمنا دا.

تو اعتماد فرمارے سے وقف وقف صوفیانہ کلام پروگرام سی صوفی رنگ آؤن ودیا اس مجلس دے آخری سلسلے وال آخری سلسلہ تمنا دا تمنا دے وچ اج اسی تھوڑی نظر کر رہے ہاں سربجیت چیما دی آواز چ اے بڑا ہی پیارا تے مقبول گیت

پت در کیا پم واہے گرو ہے اکال پرکان اپنے پنت دین صدا سہائی دتار جیا شری نمکان صاحبان اتے مور گردوارے انگر تما دین جنا تو پنت نو بھی شوڑے گیا ہے کلے درشن دیدار